ona le ponto wa sele bodinalo lenano la di Europe ke re ha ona kopana le motho ka jeno sa no sa shota ka pa sa tlhoka time ka pa se ka ga ka jang o tlo le mala butuaka butuaka o tlo le mala ka se hlose le se sale ha ke so boda di tsho di kala di se bele se yale ha e yo a ke tsebira e ka ga batho ra ke ba go se di stragele jolo ka David ba ketse di bogeletse tshwana le tsena tsa ka tso ke diketse kwa kwalo se bele se ng e yale se di mm ga ke ha neng ha a a o mametsa ke go koloi mo o mametsa ke la pe mo o mametsa ke mo sebetsi mo na hana o kopana le motho ka wane ka Jerusalem sa shota ai ho sa ne o sa shota ho sa no sa hloka e time ho sa no sa imetswe

ntle ntse le etsa basotho e ka boka bo kwa Zulu Natal ke le bo hle ke le bone le teng ka mo ka bo Peter Maritzburg ke le bo ke le bone le teng ka bo ka bo Newcastle ba temba temba to Gauteng mabone mapetla so wethu ma mesebelo sa le sedi Boksburg ma mesele sedi FM Vriene geng ma mesejo le sebelo se ratwang ke le bo hle Pretoria ma mesele sedi FM Free State akwa ke le hlompile Eastern Free State Bloemfontein ke ba bone ba temba to ka bana ka bo Zastrone le ka bana ka bo Aluwal North ka bana ka provinceng ya Eastern Cape ba ba se jona sebelo sa le se Kimberley Northern Cape ba temba to a ile mafela be ke re pi na khafetsa puo mona la mane